0: eduenunum etidunsia chichemu eduenunum na odesuo mu no Paul and Silas obompaye na otojum ma unyankopon ewomsa na omo etunyum no amenyankopon nanso neduafo no etie ejuma na otuama unyankopon no Kasania osu chusu in the west, and they prayed and sang unto the Lord. Oto juma nyankopona. Osha ejuma yetume radino. Say ne ya ne sitie. Ejuma yetume radino. Say ne ya ne sitie. Ejuma yetume.
1: Asempa FM.
0: Say ne ya ne sitie. Mibusa say ya wutu jum eme radi. Yana ubi wa kura undi wa ntunyum kura u. Papa bi inu ya baase wo die de bia wo ntunyum mie wa no da de bia ejuma wo to ono ya na hwan na wo to ma no ya na otuma awurade na Paul ni Silas nyumi edin sanchira ni kese ya bai en sanchira ni ade ba ya ni se prison adan ya Aji se wuni nsafuwa wunti mimi yenu. Na abe biye kura ati se kumasi Doom Store. Ana Okaishi Store. Nsafuwa no, ye biye wei, ni ye biye wei, ni ye biye wei, ni ye biye wei, ni ye biye wei, ni ye biye wei. Ansana, mendo anukure biye. Na ansu sono, angwangwa semni se. Onyame presence abra Paul ni Silas to juma awurade presence edisani
1: Asempa FM
0: it so happened esi se Paul ni Silas

asempa 94.7 asempa tia kasi ya bwene brasram ya babe kenka di amba weye nsama uduwe chogu ewo mei mune ja ya nsa nchurofu adama wakuruchile ningi na di amba ya yesu yebi bumu gong edi amba wa asempa 94.7 isimu ya diba diye eniso sopa diye di mwakutiribu nisem enedia ya enda ende ome mune ngine yesu wa osajifu Dr. Kwame Nkrumah enye ja ya di celebrate openi na enda ya tisi montino som ene gana di shedi nkomo ensemu wa makafu openi no humu ensemu ha wo baba tibiem na ewiem ho na yede tu wanim se eye mrasebadwani ma eye esunafo edabi ahafo ano south west abatrom pasua no so opani atona no wonse dom na mnoka se asanteman tamum swafo wo ho eja akwakopiem akwakochie busua na enusum nsem wo ha wo baba tibie pani awo no na hwe eye amani amani kitahudie so no nyamfo somewhere okuje to abra kwa kasa afa eja Ghana yantokwa egusu aye ko eye kwasi broni hune tintin kwa ya wode Ghana afa soo emu komodie pani no asa tumu nchini biwa dusu nsem wo ha oba bati bi nsem no dosu yabo ne bede enye de nam ene ya fofi da de holiday etitim ni nyina so ye wa ha ben dey wa wete se ejuma die break ni mu o metro journalist o wa ha saso ena eye conference producer one eda wa na wo gina mu se ya wono so gina mu den den asem ketu e din ye ekome wa da fo mu a enye ye nana ade mununkum ye kununu.